0: is the punch?
1: Nein.
2: La la da da la da da la da da da da da. Life is a joke. Death is the punchline.